peinei pahaite arupura heitan lebe seivotu. Sapuare inte mua haama nohan dajire vei. Pyhare pitere henduha ora ku musikapu. Ere mikena oi komiva ekuese mua kanundu.